0: Алло, кола PS2?
1: Да, колешке, прием.
0: Дали аз имавте пътничката от предмената?
1: Ако не, колешке, веке се вози, прием.
0: И я изпълнивте жилбата?
1: Веке изпълнете, колешке, слушаме 105.2 FM. Прием.
0: Уживайте! Радио Бубамара.

0: Alo, Кола PS2?
1: Да, колешке, прием.
0: Дали аз имавте пътничката от предмената?
1: Ако не, колешке, веке се вози, прием.
0: И я изпълнивте жилбата?
1: Веке изпълнете, колешке, слушаме 105,2 FM. Прием.
0: Уживайте! Радио Бубамар.

0: Точно е 20 часът.
1: Бубамара хит.
2: Александра Радович, изпитник жила.